خودم با خودم او آدم گی بودم بنیم بابام بنیم بابام بنیم بابام هی هی هی هی آلما بنیم بابام آلما نچاری بابام کارا گن گچاری بابام